0: بروح كنا قويت ورحمة خابي أجد جيبتنا تشينك وزلت به نجات وجنا فتنا وآفات به آمين يا الله رسول
1: الله. You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Have you or someone you love ever been tested for hepatitis B? Almost 30% of people living with hepatitis B don't know they have it. It can be passed from mother to baby at birth and in ways you may not expect. Left untreated, it can lead to liver cancer. The good news is hepatitis B is manageable and there's a vaccine. Visit liverwell.org.au to find out how and where you can get tested. Melbourne, take the next step. Test it, treat it. Together, we can beat hepatitis.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.
6: Përshëndetje të dashur dëgjues shqiptar në Melbourne, në mbar Australinë dhe kudo që na ndiqni. Jeni në valët e Radio 3ZZZ në programin shqiptar. Unë jam Nebiu dhe kam kënaqësin që sot të jem me ju në këtë program, ku do të sjellim një përmbledhje të zhvillimeve më të fundit nga trojë shqiptare dhe rajoni ynë. Do të ndalemi në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe në Shqipëri. Do të flasim për zhvillimet politike, shëndetësore dhe ekonomike, për protestat në Shqipëri, për korrupsionin dhe për përgjegjësin ton si qytetarë. Do të flasim gjithashtu për finalen e Kupës së Botës 2026, për zhvillimet ndërkombëtare dhe për disa nga ngjarjet që po dominojnë lajmet botërore. Por para se të fillojmë me lajmet, le ta hapim programin me muzikë shqiptare.

0: të dashur dëgjues, e fillojmë përmbledhjen tonë nga Maqedonia e Veriut. Një nga zhvillimet më shqetësuese të ditëve të fundit vjen nga Gostivari. Pas rritjes së numrit të qytetarëve me simptoma shëndetësore dhe shpalljes së epidemisë në Gostivar dhe rrethinë, qeveria njoftoi se do të sigurojë rreth 50.000 litra ujë të pishëm në ditë për banorët. Uji do të shpërndahet në disa pika të qytetit, përfshir ujësjellsin, shkollën e mesme ekonomike, spitalin e përgjithshëm Ferit Murat dhe njësinë zjarfikëse. Institucionet kanë vazhduar analizat për të përcaktuar shkakun e epidemisë dhe përgjithsinë eventuale. Ky është një zhvillim që nuk duhet parë vetëm si një lajm shëndetësor. Uji i pishëm është një nga shërbimet më themelore që një shtet dhe një komun duhet t'u asigurojë qytetarëve. Kur qindra qytetarë kërkojnë ndihmë mjekësore dhe një qytet detyrohet të furnizohet me ujë nga cisternat ose nga pikat posaçme, atëherë duhet të kërkohet transparencë e plotë. Duhet të dim se çfarë ka ndodhur, kur është zbuluar problemi, a janë respektuar kontrollet dhe kush mban përgjegjësi nëse vërtetohet neglizhencë. Nga sektori ekonomik, qytetarët në Maqedoninë e Veriut po përballen edhe meritje të reja të çmimeve të karburantëve. Sipas raportimit të Alsat, qeveria e ka lidhur shtrëntimin meritjen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare dhe me forcimin e dollarit. Opozita, nga ana tjetër, ka kërkuar masa më të forta për mbrojtjen e standardit jetësor dhe ka paralajmëruar se rritja e karburantëve mund të ndikojë edhe në çmimet e ushqimeve, transportit dhe shërbimeve. Qeveria ka thënë se do të përdor uljen e akcizave për të zbutur një pjesë të ndikimit. Gjendja e krizës në sektorin energjetik pritet të vazhdoj deri me 20 tetor. Kjo çështje prek drejt për drejt familjet. Kur rritet nafta, nuk rritet vetëm shpenzimi për ato mjetin. Rriten kostot e transportit, të mallrave, bujqësisë, ndërtimit dhe prodhimit. Në fund, një pjesë e kostos i kalon konsumatorit. Një temë tjetër është raporti i fundit i Komisionit Evropian për sundimin e ligjit. Opozita Maqedonase ka deklaruar se raporti evidenton shqetësime për presion dhe ndërhyrje politike në gjyqësor. Kryeministri Christian Miskoski i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka deklaruar se raporti përmban edhe vlerësime pozitive. Ai gjithashtu ka thënë se gjyqësori nuk do të marrë më shumë financim pa treguar rezultate më të mira. Këtu lind një debat i rëndësishëm. Një gjyqësor duhet të jap rezultate dhe të jetë përgjegjës për punën e tij. Por njëkohësisht drejtësia duhet të ketë pavarësi të vërtetë nga pushteti politik. Politikanët mund të kërkojnë rezultate, por nuk duhet të përcaktojnë se kush hetohet, kush dënohet apo kush mbrohet. Sepse në momentin kur drejtësia bëhet instrument politik, qytetari zakonshëm humbet besimin tek shteti. Dhe pa besim tek drejtësia, lufta kundër korrupsionit mbetet vetëm një slogan. Këtu bëjmë një pushim të shkurtër muzikor dhe më pas kalojmë në Kosovë.
1: Sërish vjen Marsi, sërish vjen Stina, të rënët dhe të gjallët bëhen tok. Ves, as shi, zduron lëndina, burëria nuk duron lëtë.

Vazhdojmë programin me zhvillimet nga Kosova. Një seancë gjyqësore lidhur me masakrën e Reçakut ishte planifikuar të fillonte me 20 korrik, por sipas raportimit të kohas, seanca dështoi të niste për shkak të mungesës së 4 avokatëve mbrojtës. Çështja përfshin 21 persona të akuzuar në lidhje me masakrën. Vonesa në një proces të një rëndësie kaq të madhe historike dhe juridike është shqetësuese për familjet e viktimave dhe për të gjithë ata që presin drejtësi. Reçaku nuk është thjesht një kapitull në një libër historie. Ai është një plagë e hapur për familjet që humbën njerëzit e tyre dhe një simbol i krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Drejtësia e vonuar nuk duhet të shndrohet në drejtësi të mohuar. Gjykata duhet të respektojnë të drejtat e të akuzuarve, por njëkohësisht proceset duhet të zhvillojnë me seriozitet, pas varitje të panevojshme dhe me respekt maksimal për viktimat. Në një ditë të zhvillim, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës reagoi për pritjet e gjata të mërgjimtarëve në pikën kufitare Bajakovo, ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë. Sipas ministrisë, vonesat lidhen me sistemin evropian të hyrje-daljeve të njohur si ES. Ambasada e Kosovës raportohet se ka shpërndar ujë dhe ushqim për udhëtarët që prisnin. Çdo verë, mijëra shqiptar nga diaspora udhtojnë drejt Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe trojeve të tjera shqiptare. Ata nuk sillin vetëm para, ata sillin lidhjen me familjen, investime, përvojë profesionale dhe energji të re në vendlindje. Prandaj, institucionet tona duhet të komunikojnë më mirë me diasporën dhe të ndërhyjnë sa herë që mërgjimtarët përballen me pritje të gjata, keq trajtim ose mungesë informacioni. Nga ekonomia, çmimi maksimal i naftës në Kosovë ka arritur rreth 1,64 € për litër, sipas të dhënave të raportuara më 19 korrik. Edhe Kosova po ndjen ndikimin e tensioneve ndërkombëtare dhe rritjes së çmimit të energjisë. Me 19 korrik u shënua edhe 28 vjetori i masakrës së Rahovecit. Në korrik të vitit 1998, forcat serbe kryen sulme gjatë të cilave u vran shumë shqiptar. Për kujtimi viktimave nuk duhet të përdoret vetëm për fjalime politike, duhet të shoqërohet me dokumentim, edukim të brezave të rinj dhe kërkim të vazhdueshëm të drejtësisë. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, drejtësi, zhvillim ekonomik dhe marrëdhënie të forta me partnerët ndërkombëtar. Por mbi të gjitha ka nevojë që politika të mos harrojë qytetarin. Le ta dëgjojmë këngën tonë të radhës.

Kthehemi në Shqipëri, ku protesta kundër qeverisë po I mbush 50 ditë. Me 11 korrik protesta kishte hyrë në ditën e saj të 42-të, me 19 korrik raport TV e përshkroi tubimin si ditën e 50-të të protestës, duke raportuar një rënje të pjesëmarrjes. Raportimet mbi numërin dhe fuqinë e pjesëmarrjes ndryshojnë sipas medjave, por është e qartë se protesta ka vazhduar për disa javë me kërkesa kundër korrupsionit dhe për largimin e qeverisë. Me 20 korrik, një grup protestuesish u mblodh përsëri jashtë kuvendit, ndërsa deputetët përgatiteshin për seancën parlamentare. Në një demokraci, protestimi paqësor është një drejtë themelore. Por protesta duhet të ketë kërkesa të qarta, organizim, vazhdimsi dhe një vizion për atë që vjen më pas. Nuk mjafton vetëm të thuhet se një qeveri duhet të largohet. Qytetari duhet të di se cili është plani për drejtësinë, ekonominë, arsimin, shëndetësinë, pensionet, emigracionin dhe korrupsionin. Përndryshe, ekziston rreziku që një grup politikanësh të zëvendësohet nga një grup tjetër, ndërsa sistemi mbetet I njëjtë. Nga kronika, dy vatra zjari u raportuan në fshatrat Andon Poçi dhe Hund Kuq të Gjirokastrës. Temperaturat e larta e bëjnë periudhën e verës veçanërisht të rrezikshme për zjarret në pyje dhe zona rurale. Kjo na kujton se për rëndësinë e investimit në zjarr fikse, pajisje, personel, parandalim dhe sistemet të reagimit emergjent. Nuk mund të kujtohemi për emergjencat vetëm pasi flakët të kenë përfshirë një mal, një fshat apo një zonë turistike. Por kemi edhe një lajm pozitiv. Tre të rinj shqiptar janë kthyer me 3 medalje nga Olimpiada e 67 të ndërkombëtare e matematikës. Ky është një rezultat që meriton vëmendje dhe krenari. Shpesh ne u japim më shumë hapësirë televizive personazheve të spektaklit se sa nxënësve, shkencëtarve, mësuesve dhe të rinjve që përfaqësojnë kombin në gara ndërkombëtare. Por pikërisht këta të rinj janë pasuria e vërtetë e një vendi. Investimi në arsim nuk prodhon gjithmonë fotografi spektakolare apo duar trokitje të menjëhershme. Ai prodhon mjek, inxhinierë, profesorë, sipërmarrës të menjëhershme. Ai prodhon mjek, inxhinierë, profesorë, sipërmarrës dhe institucione më të afta pas 10 apo 20 vjetësh. Tani bëjmë një tjetër